0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
6: Ziyue, xue er, shi qi zhi. Bui, yue,
7: xue er, shi qi zhi.
6: Bui,
7: yue,
6: hu,
7: you peng zi yuan feng lai.
6: Bui,
7: lo, hu.
8: Nataka kujifunza Kichina.
9: Nataka kuijua China.
10: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
11: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
12: Dajahao, jeli shikaishohayu, woshibo.
13: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
12: Eva, ni sanzi teng haolema?
13: Asante kwa kunijalia. Bado inauma kidogo. Yodiar tang.
12: Nani yao duo he shui a? Zheyang cai neng hao de geng kuai. Wome de jiemu xuyao ni.
13: Ndio, katika sehemu iliyopita, Kong Lili alikwenda hospitali kumuona daktari. Je, Kong Lili alikuwa na ugonjwa gani? Kwa kweli nataka kujua.
12: Rao我们开始今天的节目吧.
13: Hebu tuanze programu yetu ya leo.
14: Ni gamao la, buguo 不要紧,吃点药就好了。谢谢医生。
15: Una baridi lakini hiyo sio shida kubwa. Dawa kiasi zitakusaidia.
13: Asante.
14: 你感冒了,不过不要紧,吃点药就好了。谢谢医生。
15: Una baridi lakini hiyo sio shida kubwa. Dawa kiasi zitakusaidia.
13: Asante.
12: 天哪。 原来孔丽丽是感冒了呀。感冒,
13: nakumbuka tuliitaja katika sehemu iliyopita. Inamaanisha vipi?
12: 那你来猜猜,头疼,嗓子疼,还有点发烧,是什么病啊?
13: Inaonekana ni kama Kunlili yuko na homa. Kwa hivyo, ganmao ni kuwa na homa?
12: 猜对了,医生说孔丽丽感冒了,不过不要紧,不严重。
13: Umesema buguo buyao jin sasa hivi? Sijawahi kusikia juu yake hapo awali.
12: Walai maman gani shuo. Buguo, biaoshi juanze. Yisi jose, suiran Kong Lili gamao la, danshi bu yanzhong.
13: Oh, buguo. Inatumika kueleza kigeuzi cha hali. Hapa inamaanisha kuwa, ingawa Kong Lili yuko na homa, haikuwa mbaya.
12: Shida, biru. 我想请你吃饭,不过我现在没钱。
13: Basi natumai upate pesa haraka ili uweze kunitunza.
12: 好啊,现在没钱不要紧,下个月就发工资了,发了工资,请你吃饭。
13: Basi natumani pesa upate mshahara, lakini ulisema? 不要紧,inamaanisha vipi?
12: 不要紧,意思是不严重。 比如你的病不要紧,需要多休息,还可以表示不重要,没问题,就像我刚才说的,没钱也不要紧,我可以下个月再请您吃饭。
13: Ah, maana nyingi sana. Kwanza, 不要紧 inamaanisha sio mbaya. Kwa mfano, ugonjwa wako sio mbaya sana na unahitaji kupumzika. Halafu pia inaweza kumaanisha kuwa sio muhimu, hamna shida, kama vile umesema huna pesa sasa. Lakini haina shida. Unaweza nialika kwa chakula cha chajio mwezi ujao.
12: <laughs> 你现在还好吗?
13: Niko sawa sasa. Buyao Jin, nitaishinda.
12: 为你点赞。医生说孔丽丽的病不要紧，然后给了她什么呢？
13: Eti daktari alimpa Kong Lili nini? Sikufahamu.
12: 你想想，如果生的病不严重的话，医生会给什么？
13: Dawa.
12: 对，就是药。生病了就要吃药，吃药才能好得快。
13: Ndiyo, ikiwa wewe ni mgonjwa, unapaswa kunywa dawa ili upate nafuu. Kwa hivyo dawa ni yao, si ni kweli bwo?
12: 对呀，所以医生跟孔丽丽说吃点药就好了。
13: Je, unaweza kunieleza sentensi hii? Na jihisi nimechanganyikiwa.
12: 当然可以，在这个句子里呢，一点儿和就好了搭配使用。 除了一点，一下也可以和就好了放在一起。
13: Kwa hivyo unamaanisha kuwa katika sentensi hii, idiar na jiohaula kutumika pamoja. Pamoja na hayo, idiar na ishiar pia inaweza kuwekwa pamoja na jiohaula ni wenzi wazuri, kama tu wewe na mimi.
12: 对呀，他们是好搭档，就像你跟我一样。
13: Lakini zinatumika vipi?
12: 比如你说你有点累了，我说没事儿。

0: 前夕，山戎闻君二合诸侯，焉有求盟之意？国君密卢，勃然大怒，提兵一万前去攻燕。齐桓公恍有所悟道：“既然这样，即使燕不求我，我也要去救。”遂搜车500乘，出兵救燕，师过吉水。鲁庄公迎于鲁境吉水之旁，桓公告以伐戎之事。鲁庄公道：“君见豺狼已进北方，必亦君受其次，岂为燕人？寡人愿出必赴之半相从。”齐桓公道：“北方险远之地，寡人不敢劳君御旨。若伐戎有功，君之灵也；若无功，再借兵于君未晚。”鲁庄公道：“恭敬不如从命，主霸主马到成功。”说毕，遂于吉水之上置酒为齐桓公饯行。二军三献三酬，拱手而别。齐军过了吉水，齐桓公即令兵虚无、公子开方为左右军，各率兵车150乘往燕都进发，命王子成父统帅中军，齐桓公与管仲随中军进发。齐桓公严禁扰民，其师所至之处秋毫无犯，沿途百姓丹似湖江，盛赞齐军为天下仁义之士。山戎困燕都两月余，周匝村庄劫掠一空，杀戮奸淫子女无数。闻齐桓公亲自率师救燕，拥有兵车500乘，密卢心中发怵，解围而去。燕庄公见山戎已退，率重臣亲至蓟门关迎接齐桓公，犒劳其师。齐桓公问管仲道：“戎兵已退，燕为已解，寡人可否回师？”管仲道：“山戎得志而去，未经挫折，我兵若退，戎兵必然又来，不如趁此伐之，以除一方之患。”齐桓公点头称善。燕庄公闻听齐要伐戎，面见桓公请缨道：“寡人不才，愿率本国之兵为前队。”齐桓公连连摇手道：“不可不可也。”燕庄公满面困惑道：“为甚呢？”齐桓公回道：“燕国刚刚遭受山戎之困，孤怎会忍心让贵国之兵冲锋陷阵？这样吧，你可率领燕军做寡人后军，为寡人壮声势。”燕庄公十分感激，便命燕军做齐军后队，自乘兵车来到齐营，与齐桓公同行。走着走着，他突然想起一件事情，对齐桓公说道：“此去东80里，国民无忠，虽为戎种，但从不依附汨卢。盟主何不遣人召之，使之为大军向导？”齐桓公道了声可字，当即命公孙袭鹏携上黄金美玉去拜访吴中国军。吴中国军见了黄金美玉，眉开眼笑，遣大将霍尔班率骑兵2000前来助战。齐桓公厚赏了霍尔班，命他在前面开道。大军前行200余里，山道变得崎岖难行，问之于燕庄公道：“此地何名啊？”燕庄公道：“此地名叫魁兹，山峦重叠，道路险阻，乃北戎出入之要路也。”齐桓公一目管仲，管仲会意，喝令停车。君臣下得车来，登高远眺。桓公问管仲道：“仲父常言，为将者当按地形，此路如此险峻，可否利用？”管仲道：“此地周匝皆山，腹间仅100余旬，平阔高岗，易守难攻，进退自如，是屯粮的好地方。主公可与山冈平阔处筑城，将随军辎重辎粮分其半数屯于城内，留鲍叔牙把守，唯以转运之事。”齐桓公道：“善。”遂命大军安营扎寨，掘土筑城，兵士就近伐木，脚下取土，不到2日便筑起一小城一座。齐桓公怕兵士疲怠，命休兵3日。3日后，留下老弱病残者于魁兹养息。大军拔寨启程，向令支兼程而进。密卢闻前兵来伐，忙召齐将速买计议，一脸愁容地说道：“我令支之所以敢与中国抗衡，赖以地利。今齐军以虎儿班为向导，地理不可视也，未知奈何呀。”
1: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢。
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing。
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China。
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
13: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
14: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Jointown Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila limeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na liko tayari kupokea viwanda. Maafisa kutoka China na Umoja wa Afrika wamesisitiza umuhimu wa maonesho ya uagizaji na uuzaji.